0: Duo Hitmiks huumor.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. Seni ma niisut rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, kõik on korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis automark oli?
3: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
3: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni, kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapse ei jää ilma.

0: Napsune tudeng siseneb eksamiruumi ja pöördub professori poole. Vabandage, kas purjus peaga võib eksamit teha? Professor vaatab teda pika pilguga ja vastab. Okei, võib ikka. Tudeng avab ukse ja hõikab. Hei, poisid, kandke Jaan sisse!
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: kapten , reamees Peterson soovib uusi saapaid . Kas sina ei tea siis niisugust asja , et iga auastmele käib härra ette ? Kapten , härra reamees soovib uusi saapaid .

0: rütmiks huumor.
1: Tere, on juhtunud väga hirmus õnnetus.
2: Oh, jumal!
1: Jah, kas ma saaksin teie tualetti kasutada?

0: Explore.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Te peate aru saama , et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekkida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
2: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
1: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
2: Kindral staabis.
1: Hulluks oled läinud? Ei, aga kas sinna niisama ei võeta siis või?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tead, mul on suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
2: Ma soovitan teile ühte lihtsalt reeglit. Iga kord, kui te tunnete endal närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha. Kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
3: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!

lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit meteosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi.

köhitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi. Varsti leevad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustes kinni, keeravad. See on ju Peterson. Mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Võrratu , võrratu . ikkagi 82. aasta oma .
2: mis 82. 85.
1: No kolleeg , kolleeg , no ole nüüd , mis 85. see on sulasriigi 82.
2: aga tead , mis armas kolleeg .
1: No
2: küsime .
1: küsime , neiu . Neiu , vabandage , mis aastal te sündinud olete , 85 või 82?
3: 72.
2: silmad ei ole enam need , mis enne .

see on vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: juba.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Oo, ilus kell.
2: Jaa, Rolex.
1: Päris või vuffel?
2: Ei, päris. Aga käsi on vuffel.
1: Ma vaatasin, et 7 sõrme.
2: Kuule, mis sa tahad saada 15 euro eest?

0: Rütmiks kuur.
1: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Nii , vot vaata nüüd , siin on sinu kahemees , tead mis see kahemees tegi , viskas naabrinaisel akna sisse , ise naerab , mida sa naerad , ma küsin , mida sa naerad , naabrinaisel viskab akna sisse potased , mis me talle ostsime , tead mis ta potastega tegi või , kleepekate vastu vahetas ära ja kas sa tead miks ta niimoodi teeb , sest ta on täpselt sinu moodi , ta on täpselt sinu moodi ja tead mis ta mulle täna ütles või , ütle isale , mida sa mulle täna ütlesid .
2: Ma põgenen kodust ära .
1: Kuulsid? Kuulsid, mis ta ütles?
3: Jaa, kuulsin.
1: Kui sa kuulsid, miks sa midagi ei tee?
4: Kuhu sa põgened kohe? Nii kui midagi on, siis kohe tema jookseb kodust ära. Pojak, hommikul põgeneme koos. Kuidas sa räägid? Ei tee emaga.
1: Väga hea, magama!

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, juba ongi reede hommik kätte jõudnud, kell on saanud 7, on 3. juuli. No on vast pidulik nädal olnud, kaasnevad ka pidustused veel ees ootamas ja sellel nädalal möödub 100 aastat päevast, mil linnaõigused said Põltsamaa, Tapa, Tõrva ja Türi ja Põltsamaa ja Tapa said linnaõigused siis ka siin nädala alguse poole ja siis aastast 1926 ongi siis selline suur sündmus, mis teebki ümmarguse juu. Aasta. Ning Tõrva ja Türi siis tegelikult eile ka tähistasid oma 100. Juubelit. Sama aasta 12. novembril tegelikult sai ka linnaõigused Nõmme. Nii et ka Nõmme linna ossa tegelikult on neid pidustusi, mida jälgida ja vaadata, kui see sinu kodukant on nädalavahetusel, mis siin ees ootamas on. No kõik linnad tähistavad väärikat juubelit väga suure jooneliste üritustega. Sel nädalal toimub Põltsamaal juubelikontsert Lossihoovis. Türi tähistab sünnipäeva vabaõhukontserdiga ja pika lauapiknikuga ning Tõrvas on ooperipäevad ja Tapal suur linnapidu. Ja täna toimub veel sel suvel on sündimas Tartus midagi, mida on Eesti festivali maastikul juba ammu igatsetud ja Tartu laululaval saab alguse värske ambitsioonikas rahvusvaheline alternatiiv popmuusika festival Tartu Punch ja Õllesummer alustab oma 3. päeva. Tartu Punchi kõrval siis loomulikult neid suvesündmusi Tartusse mahub veelgi. No mõnel pool aga päev on alanud juba varahommikul vihmasajus. Kindlasti täna kodus siis välja minnes varahommikul haara vihmavari endaga kaasa. Mine sa tea, mis sadama hakkab. Tervitus muidugi Lääne-Eesti kuulajatele, kui ka Viljandi kohal praegu näen tugevad vihmasadu, kes on juba päevaga algust teinud natuke sajustama pilvede all. Aga soojakraadid jäävad täna 17 ja 22 kraadi vahele, nii et ikkagi suvised kraadid väljas on ja mul on väga hea meel, et oled ärganud. Teeme siis tassikese kohvi või teed ja läheme lõpuks sellele pikalt oodatud reedele vastu.
0: Duo Hitmix.

Reedene hommik on meil vihma rohke ja päeva läbivalt sajab hoovihma peale lõunatega mitmel pool äikest. Praegu vaadates vihma pilvi, siis poole üheksa paiku peaks olema vähemalt saartelt sajupilved mõneks ajaks kadunud, aga õhutemperatuurid on jäämas 17 ja 22 kraadi vahele, nii et saame siin ikkagi suviselt edasi minna. Õhutemperatuurid hetkel siin varahommikus Rakveres 13 kraadi, Jõhvis 14, 15 Kehras, Otepääl, Valgas, Põltsamaal sooja, 15 kraadiga hetkel ka Raplas, Kundas, plus 15 ka Tallinnas on õhu sooja temperatuurid. 16 kraadi on Narvas, Haapsalus, Türil, Paides, Viljandis, Põlvas, Keilas, plus 16 ka Tartus ja 17 kraadi praegu Võrus ning Kuressaares. 19 kraadi, kõige soojem on suvepealinnas Pärnus.

0: Rõõmsat reede hommikut, 7.18 näitab kell. Hea meel, et oled üleval ja arvan, et kosutav kohvilonks võib siin aidata kaasa küll. On ju meie seas neidki, kellel on mõjutusi alati ilmast ja kui on selline pilvisem, sajusem päev on kuidagi keeruline kohe energiat üles saada. Hea, et muusika siin on abiks. 3. juuli reede vaatame päevale peale ka, mis päev siis täna on. Kalendrisse vaadates on kirjas, et on täna hoia päikese käest eemale päev ja vaadates ilmaprognoosi saame sellega toime tulla küll päris hõlpsasti. Täna aga kilekoti vaba päev. Võtsin ka ise sellest kinni ja haarasin sangast hoopis ühel sellisel riidest kotist, millel on peale isegi märgitud veel Tartu kultuuriaasta algus 2024 ja läheb siis täna käiku. Nii et kilekoti vabalt proovige täna terve päev otsa hakkama saada. Täna on ka päev, kus alusta vestlust ja kui vähegi võimalik on, proovi siis kas liftis, õues või kusagil järjekorras poes seistes või kolleegiga, kellega varem pole suhelnud juttu teha, sest täna siis vestluste alustamise päev on. Täna peaks olema ka Taylor Swifti pulmapäev. Mine sa tea siis, mida see tänane 3. juuli veel endaga kaasa toob. Kui ajaloos tagasi vaadata, siis näiteks muusikasündmustest jäi silma, et aastal 2018 Cardi B oli esimene naisräppar, kes saavutas esikoha USA Billboardi tabelis ja seda siis looga I Like It, mida siis tegi koos Bad Bunniga. Ja veel ajaloos tagasi vaadates näiteks täna siis 3. juulil ja 1886 oli selline hetk, kus Karl Benz esitles esimest sõiduvahendiks ehitatud autot. Ja kuidas me ette ka ei kujutaks enam elu ilma nende neljarattalisteta. Ja nüüd sünnipäevalaste juurde ka täna ujuja Gregor Tsirk tähistab uut aastaringi. Sünnipäeva peab ka kettakolfi kuninganna Kristin Lett. Ning näitleja Nicky Rodriguez ja ka siis seltskonnategelane Latoya J. Jackson. Ka näitleja Patrick Wilson on sünnipäevalaste hulgas. Ning Thomas Gibson siis sarjast Kurjuse kannul kaua peaosas mänginud mees näitleja. Kuid sünnipäevalaste hulgas ka kontrilaulja Mike Ryan ja tegelikult on tal mitmeid tiitleid, on näiteks olnud aasta uuse mees vokalist, tema senine suurim ametlik auhind siis Texasi piirkondlikul raadioauhindade kaalal üle anti ja teenis ka oma eduka albumi Bad Reputation tuules ja Texase edetabelite vallutajad on esikoha hitid näiteks kindlasti Wasting No More Whiskey ja Dancing All Around It on siis tema laulud. Näitleja Tommy Flanagan on ka sünnipäevalaste hulgas, nii ka tippkutt Tom Cruise peab täna oma sünnipäeva, nii et igati päev võtta vaadata Top Gunni.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kena reede hommikud, kell näitab 7.31 ja vaatame üle uudised. Leedu parlamendi erakonnad on kokku leppinud plaanis tühistada põhiseaduslik keeld tuumarelvadele ja välisriikide sõjaväebaasidele riigis, nii teatas president Kitanas Noseda. Käesoleval kevadel teatas ka Soome otsusest muuta seadust, mis keelas tuumalõhkekehade importimise, valmistamise, valdamise või transiidi riigi territooriumil. Muudatus jõustus selle kuu alguses. Vaid paar päeva pärast rekordtemperatuuri Euroopas jõudis pikaajaline ohtlik kuumalainega USA-sse. Sünoptikud hoiatavad ameeriklasi riigi 250. aastapäeva pidustuste ajal jätkuvate äärmuslike temperatuuride eest. Täna ja nende homsel iseseisvuspäeval on oodata arvukalt päevaseid temperatuurirekordeid. Võimalikud on ka järjestikuste päevade kuude ja kõigi aegade rekordeid, nii teatas USA riiklik ilmateenistus. Alates juulikuus saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Elektroonikaseadmete tootmine ja tarbimine kasvavad kiiresti ning kahjuks satuvad paljud kasutuselt kõrvaldatud seadmed endiselt olmeprügisse. Ka elektroonika kuulub ohtlike jäätmete hulka ning vajab liigiti kogumist ja nõuete kohast käitlemist. Väike elektroonikaks loetakse kuni 25 sentimeetriste mõõtmetega elektripatarei või akutoitel töötavaid seadmeid, nagu näiteks föönid, röstrid, veekeedukannud, mobiiltelefonid ja nutikellad. Suur hulke salapärasid õunu uhuti Põhja-Karolina rannale. Ametnikud said teisipäeval kõne, milles teatati, et Corolla kohalik rand oli lahtiste õuntega kaetud. Arvati, et need on ilmselt kaubalaevalt merre kukkunud. See juhtum meenutas teissündmust mõne aasta tagant, kui rannale uhuti ka Doritose krõpse. Töötajad ja vabatahtlikud kogusid mitu kotti õunu, mõned õnnelikud leidsid õunte kõrvalt rannalt ka appelsine. Õuna uputus on nüüdseks likvideeritud. Eilse õhtu avas Hispaania ja Austria vaheline duell, mille Hispaania võitis 3-0. Hispaania läheb 16 parema seas vastamisi Portugaliga, kes alistas dramaatilises mängus Horvaatia 2-1. Kell 6 pandi pall mängu Sveitsi ja Alseeria vahel. Ilma täna pilvine sajab hoovihma, peale lõunat on ka mitmel pool äikest. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 22 graadi vahele. Praegusel hetkel 14 graadi Rakveres, 15 Raplas ja Tallinnas, plus 15 ka Tõrvas, 16 graadiga Türi Paide, Haapsalu, plus 16 Tartus ja 17 graadi õhusooja hetkel Kuressaares, 18 Pärnus.
1: Duo Hitmix.

7.43 näitab kell. Head liiklemist siin reede varahommikus, mis tahes suunal, mandril või merel olles. Tallinna ja Tartu linn on siin varahommikus veel ummiku vaba, ummikuid ei märkama ka merel. Reisilaev Romantika alustas eile regulaarseid väljumisi Tallinna ja Stockholmi vahel. Lisaks liinireisidele ootavad seal suvel ees ka seal suveõhtu kruiisid, nii et vaata kindlasti lehelt üle mitmed artistidega, meelelahutusprogrammidega, siis suvist festivali meeleolu saab ka mere peal nautida. 10 aastat tagasi eilsega sai megastaar ka omale nime ja laev on teinud nüüdseks üle 20 000 reisi Tallinna ja Helsingi vahel. Kes aga reisib teid pidi autoroolis olles, tea, et alates tänases suunatakse Tallinna-Pärnu-Ikla maante Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maante liiklus osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Tartus liiklejale teavad, et ikka kuni 13. juulini on uus ajutine liiklus korraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas, nii et ole seal tähelepanelik. Ja selle nädalal algas Tartus Riia tänava teekatte remont, lõikudes Raja Ravila tänav ja Vaksali ülikooli tänav, nii et sealgi on tähelepanekuid. Ja eelteade uue nädala algusesse ka Vabaduse puieste ja Laia tänava ristmiku töödeks suletakse ristmik uuest esmaspäevast kuni 31. augustini. Maanteinfot ka Lääne-Viru maakonnas Varangu kandleteel ja Eismaa kandleteel ning maakonna piiril Padasonda teel suletakse liiklus motoürituse Drive Estonia tõttu. Ümbersõidu tõttu võib teekond pikeneda 15 kilomeetri võrra. Sõidu planeerimisel Virumaale tuleb kindlasti arvestada täiendava ajakuluga. Harjumaal Tallinna ringidel Kanama viaduktil suletakse täna kell 9 üks sõidurada haljastustöödeks. Ja Võru maakonnas toimub täna kui ka homme Lõuna-Eesti ralli. Testkatsed algavad täna õhtupoolikul, mille tõttu on kõrval teedel arvukalt teede sulgemisi. Tuleb jälgida, suletavad teelõigud tuleb üle vaadata lehelt tarktee.ee. Aga ühest rallisündmusest kindlasti veel WRC Delfi Ralli Estonia on tulemas ja tahan sulle 2 rallipiletit anda. Selleks pead ära vastama kell 8.45, mis lugu see on ja kes seda esitab.

juba siis tunni aja pärast mängima hommikumängu, oled siis kindlasti juba õiget pidi selle looga pööranud ja annad õige vastuse.

0: Reedene päev, 7.52 on kell ja vaatame üle, millest räägitakse. Eile toimus laulja Tuuli Ranna uue singli mõistatus esitlus ja Tuuli Randa korraldas eile valitutele oma uue singli mõistatus ilmumispeo, kuid lõi külalised pahviks, kui saabus nende ette armsa beebi kõhuga, nii et kaks suurt uudist ühe õhtuga. Beebi uudiseid veel, endine teleajakirjanike praegu sisuloojana tegutsev Heilja Maasik ja tema abikaasa teatri Demofi juht Peep Maasik valmistuvad ka kolmanda lapse sünniks ja uue kodu rajamiseks. Beebi uutel näitlejatar Anne Hathaway, aga New Yorki tänavatel natukene põhjustas furoori, et tahab siis reklaamida varsti kinoekraanidele jõudvat filmi Odysseia, aga naine kandis moebrändi Ashley New York uuest kollektsioonist pärit erk punast püks kostüümi ja seda kahjuks siis tagurpidi. Paljudele jäi silma püks kostüümi veider hoiak ning nad avastasid, et näitlejatar kannabki seda tagurpidi. Arvati, et see on teadlik valik, et lausa uus trend, kuidas oma beebi kõhtu veelgi enam rõhutada. Hiljem sai Anne Hathaway ise ka oma apsakast aru postitas oma Instagrami kontole ka humoorika video, kus tunnistab piinliku eksimust. Hullijulge paar ronis New Yorkis asuva Empire State Buildingu pilvelõhkuja otsa, et edastada sõnum. Teil sinna otsustas mees oma naist üllatada ning laskus ühele põlvele. Loomulikult sellestki terve internet on täis erinevaid videosid iga nurga alt ja paar viibis 425 meetri kõrgusel ja siis see ka seal tõesti kihlumine asete leidis. Kihlumisest on uudiseid ka kodumaa staaridelt, näiteks teavitus oma kihlusest Kelly Sildaru. Kelly postitas Instagrami ka klõpsu, kus kinnitas, et on kihlatud oma kauaaegse partneri Mihkel Ustaviga. Postituse all on lisatud tekst Elan oma kihlatu elu. Nüüd aga hoopis pulma juttude juurde. Loomulikult täna üks suurimaid meelelahutus uudiseid Taylor Swifti ja Travis Kelce pulmad, mis peaks leidma aset just täna. Külalisi tulevad kokku 1000. Teame, et pulmad toimuvad New Yorkis Madison Square Gardenis ja eile oli siis proovipäev, täna tseremoonia. The People on teinud ka nüüd 2 tundi tagasi põhjaliku ülevaate, no milliseid kuulsuseid on juba märgatud. Kink ei tohi külalised tuua ja ka telefoni keeld on neil ning allkirjastatud ka mitmeid konfidentsiaalsuse leppeid. Ja alguses levis jutt, et areenile seal ehitatakse hiiglaslik loss, aga hiljem People ja allikad on selle ümber lükanud ja ei tea, millal me näha saame siis tseremoonia paiga pilte, kõiki neid kuulsed külalisi ja loomulikult imeilusat pruut paari. Sellised teemad praegu. 5 minuti pärast on kell 8 hommikul. Head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat reede hommikud, kell on 8 minutit peale ja muidugi siin reedes vaataks natukene juba ka homseid asju, mis toimumas on. Tea, et nii laupäeval kui ka pühapäeval toimub väike saarte laulupidu, nii et kui laulda tahaks ja hing rõkkab laulusoovis, siis sellel aastal võõrustab Vilsandi saar siis väike saarte laulupidu. Natukene väiksemas mõõdus päris laulupeo mõõtmeid annab ka välja, on ikkagi olemas kõik olulised peoelementid, on rongkäik, on tuletoomine, on kontsert, on simman. Vilsandi rongkäik algab juba homme kell 5 õhtul ning sellele järgnev kontsert toimub Kopli talu õuel. Seal igasugust laulurõõmu jagub ja muidugi kontsertkavas kõlavad armastatud laulupeolaulud nagu Koit, ta lendab mesipuu poole ja ärkamise aeg ning valike meelulukaid koorilaule, rahvatantse ja Vilsandi saarega seotud lugusid ka. Erilise külalise naastub lavale ka Jaan Tätte koos saare kogukonnaga. Ja kui juba homme laulda saab, siis saab ka kindlasti näha võimlemispidu, nii et saaks ka keha liigutada. Ja Eestimaa 7. võimlemispidu tõesti homme toimub, kannab nimetust Maaelu võlu ja toob Tallinna Kalevi keskstaadionile tuhandeid võimlejaid rahvatantsijaid. Suur tantsupidu, liikumispidu kutsub siis väärtustama maaelu, loodusega koos kõla, tervisliku eluviise. Jutustab liikumise kaudu loo Eesti maaelust minevikus, olevikus ja tulevikus. Milline on see võimas võimlemispidu, saad ka vaadata telekanali vahendusel ja homme kell 7:30 õhtul siis kanal 2 on ka võimlemispeost ülekanne, kuidas üks maaelu võlu välja näeb. Milline on aga võlu ilm homme kui ka täna sellisteks pidustusteks, vaatame kohe üle. Praegusel hetkel tundub, et oleme alustanud üsna sajuselt ja jätkame ka peale lõunasel ajal lisaks hoovihma võimalustele ka jätkub äikese vihm ja õhutemperatuurid jäävad 17 ja 22 graadi vahele. Praegusel hetkel on näha, et on liikumas need sajupilved võibolla siin poole tunni jooksul ikkagi Lääne-Eesti kohalt ära, aga Mandri-Eestis ei jäta meid kuidagi vihm. Reede hommikus on mõõdetud sooja, 15 praegu Rakveres, Elvas, Raplas, Viljandis, plus 15 Jõhvistüril Paides, 15 soojakraadiga ka Põltsamaa, kraadi võrra soojem on siin Tallinnas, 16 graadi, 16 ka Tõrvas, Jõgeval, Keilas, 17 Kuressaares, Tartus, Põlvas ja 18 graadi praegu Pärnus.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: 8:10 näitab kell ja kes auto või bussiroolis on oma reedest hommikut alustanud, arvesta täna teel olles tugevate sademetega. No tegelikult jagub seda vihma ka homse päeva peale. Natuke on helge info, et homme õhtuks peaks ikkagi ilm natukene selginema. No praegu näen selgelt, et nii Tallinnas kui ka Tartus ummikuid tekinud pole ja tundub, et täna liigute kõike natukene hiljem. Maanteeliikleja, kes on juba ka vara hommikust ratastel, siis tea, et siin mitmeid teadaandeid. Näiteks tänasest suunatakse Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maantee liiklus osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilometri pikkune uus teelõik ja liiklejatel avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilometrit ja tegemist on esimese valminud lõiguga, mida saad siis liiklejane proovida esimeste seas. Tartus liiklele teavad ikkagi, et seal Sõpruse silla Karlova poolses osas on muudatusi ja sel nädalal algas ka Tartus Riia tänava teekatte remont tööd ja lõikudes Raja Ravila kui ka Vaksal ülikooli tänaval. Ja eelteade esmaspäeva kohta ka Vabaduse puieste Laia tänava ristmikul töödeks suletakse ristmik uuest esmaspäevast ja seda augusti kuul lõpuni. Veel infot neile, kes pikema tee ette võtnud maantel olles Lääne-Viru maakonnas Varangu kandleteel ja Eesma kandleteel ning maakonna piiril Pada Sonda teel. Seal suletakse liiklus motoürituse Drive Estonia tõttu, ümbersõidu tõttu võib teekond pikeneda 15 kilometri võrra. Sõidu planeerimisel Virumaale tuleb kindlasti arvestada täiendava ajakuluga. Ja Harjumal, Tallinna ringteel Kanama viaduktil suletakse täna kell 9 üks sõidurada haljastustöödeks, aga see on siis keskpäeva nii. Ja Võrumaakonnas kuulaja toimub ju täna ja homme Lõuna-Eesti ralli. Testkatsed algavad täna õhtupoolikul, mille tõttu on kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Tuleb jälgida tähelepanelikult liikluskorraldust ja arvestaga siis ajakuluga juba ette, nii et hakka veel varem minema. Võib-olla oledki juba läinud ja suletavad teelõigudel jääb kõik üles, mis siis seal Lõuna-Eesti ralliga seotud on, ikka targa tee kaardilt ja seda siis, kui paned otsingusse tarktee.ee. Väga tark mõte, enne teile asumist ka. Aga praegu kell on 8:12 ja rõõmsa reede hommiku jätku.
1: See on raadio Duo Hitmix.

tere hommikust sulle, 8.23 näitab kell. Hea, et oled korralikult ikka üles ärganud, sest juba 20 minuti pärast läheb mänguks. Täna hommikul on sul viimane võimalus tulla starti ja võita rallivassid. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini Lõuna-Eesti siis kiiretel, väga käänulistel ja põnevatel kruusateedel. Hooaja 9. osavõistlus ja juuli eelviimasel nädalavahetusel see võistlus toob tegelikult nii maailmast kui ka Eestist kõik rallisõbrad kokku ja miks mitte ei võiks siis sina oma kaaslasega koos olla raja ääres ja seda rallisündmust ise oma silmaga näha. Ja stardipoodium nagu ikka Tartu Raekoja platsil on ka finishipoodium ja rallinädala vahetus tegelikult pakub igasugust meelelahutust ka pereinimestele, on tulihingeliste rallifännide peal.

Sarnaselt varasematele aastatele on rallipassid ikka digitaalsed, väga mugav ja ka need fännipassid on müügis. Et vaata siis Rally Estonia kodulehelt ka info üle. Nüüd aga mängu juurde. Sinu võimalus täna sellel üritusel võita 2 rallipassi, ligipääs kõikidele pealtvaatamisaladele, kõikide ürituste toimumise päevadel. Ja küsin sinult ühte tuntud lugu. Natukene oleme tagurpidi selle sõitnud, aga pead ära arvama siis nii esitaja kui ka laulu pealkirja ja kõlab see heli küsimus sulle nii.

0: ma arvan , et see on sulle täna ikkagi pigem lihtne , aga hoian pöialt , et saaksid liinile ja mängime siis kohe 20 minuti pärast seni ja võib-olla virguks veel tassikene teed või kohvi juurde ja siis saame juba kuulda , mis on õige vastus ja kes võidab endale 2 rallipassi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.32, uudisveergudele ka. Leedu parlamendi erakonnad on kokku leppinud plaanis tühistada põhiseaduslik keeld tuumarelvadele ja välisriikide sõjaväebaasidele riigis. Nii teatas president Gitanas Nosseda. Käesoleval kevadel teatas ka Soome otsusest muuta seadust, mis keelas tuumalõhkekehade importimise, valmistamise, valdamise või transiidi riigi territooriumil. Muudatus jõustus selle kuu alguses. Vaid paar päeva pärast rekordtemperatuur Euroopas jõudis pikaajaline ohtlik kuumalainega USA-sse. Sünoptikud hoiatavad ameeriklasi riigi 250. Aastapäeva pidustuste ajal jätkuvate äärmuslike temperatuuride eest. Täna ja nende homsel iseseisvuspäeval on oodata arvukalt päevaseid temperatuurirekordeid. Võimalikud on ka järjestikustel päevadel või kuudel ja kõigi aegade rekordid tulemas on, nii teatas USA riiklik ilmateenistus. Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse seire näitab, et võrreldes märtsiga on kasvanud Eesti elanike rahulolu eluga ning paranenud on hinnang oma toime tulekule. Usaldusvalitsuse vast on väikeses kasvutrendis vähenenud on ärevus Eesti ja maailmas toimuva pärast, kuid Eesti õhuruumi sattunud droonid tekitavad inimestes jätkuvat ärevust. Hinnang Eesti turvalisusele püsib jätkuvalt madalal. Usaldusvalitsuse riigikogu ja presidendi vastu ei ole võrreldes märtsiga oluliselt muutunud, valitsuse vastu on kasvutrendis ja on tõusnud 38%. Nii kõrge oli usaldus valitsuse vastu viimati aastal 2024 detsembris. Kasvanud on ka rahulolu eluga, märtsis oli oma eluga rahul 65% ja juunis 69% vastanutest. Rahulolu võib leida ka sellest, kui leiad rannas jalutades kottitäie õunu, mis on juba pestud. Suur hulk salapärasid õunu uhuti Põhja-Karolaina rannale. Ametnikud said siis, et kõne, millest teatati, et Corolla kohalik rand on lahtiste õuntega kaetud. Arvatavasti jõudsid need õunad merre laevalt. Mõned õnnelikud leidsid ka õunte kõrvalt appelsine. Õuna uputus on nüüdseks likvideeritud. Suurbritannia peaminister Keir Starmer kiitis heaks aga fännide jaoks olulise muudatuse ees seisva Inglismaa ja Mehiko vahelise kaheksandik finaali tõttu. Selleks, et fännid saaksid vaadata kell üks öösel Suurbritannia ajajärgi algavat olulist MM-mängu, lubatakse kõigil pubidel esmaspäeval kella viieni hommikul lahti olla. Küsiti ka peaministrilt, et kas ta ka ise on vaatamas ja Starmeri pressisindaja vastas, et võit või kaotus arvan, et miljonid Inglismaa toetajad on esmaspäeval tööl ja peaminister teeb saama. Tänane ilm on sajune. Jätkuvad hoovihmad, pealelõunate tugevneb saju võimalus veelgi ja mitmel pool lubatakse ka äikest. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Ja tegelikult on vihmane ilm ka homme. Tundub, et hoovihma võimalus püsib ja ka äikese võimalus, aga homme õhtul lubatakse, et sadu ja pilved ka hõrenevad. Õhutemperatuurid nii homme kui ka täna on sarnases skaalas. Praegused temperatuurid aga nii, et 15 Haapsalus, Raplas, 16 Türil Paides, Otepääl ja Tallinnas, 16 ka suvepealinnas Pärnus, 17 on Kuressaares, Narvas ning Tartus.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

kell on 8:45 siin reede hommikus ja nagu kokku leppisime, oleme ju mänguks valmis. Ei hakkagi siin pikalt venitama, sest väga paljud on põnevil ja telefon on siin hommikus saadik juba punane, et saaks endale võita 4 päevaks 2 rallipassi Delfi Rally Estonia üritusele ja muidugi rallisõber on juba valmis pakkuma, aga ikkagi mängin sulle ette tänase heliküsimuse ja tahaks kuulda, kes esitab, mis lugu.

0: 5722-0022 on telefoninumber, kordan ka neile, kes alles nüüd mängu siirduvad ja rallipasse kaks tükki täna veel viimane võimalus võita, nii et tule starti ja paku oma õige vastus. Ja võtame siis siin juhuse tahtel kõikide kõnede seast mängija, vaatame, kuidas tal läheb, mida pakkumas on, kohe kuuleme ja teeme natuke juttu ka täna ju alusta vestlust päev 3. juulil. Tere, tere, kes seal pool?
1: Tere, Rauno.
0: Jaa, Rauno, kus kandist mängid?
1: Raplamalt.
0: Rauno, kas oled suure rallisõber?
1: Jah, küllaltki. Jah,
0: küllaltki. Olete varem ka käinud rallit vaatamas raja ääres?
1: Ei ole juhtunud, ei ole aega olnud.
0: Ei ole aega olnud?
1: Televiisor vaatas.
0: Aa, nii, kogu aeg tööl või mis siis on juhtunud?
1: Põhimõtteliselt, jah.
0: Mm-hmm. No nüüd saab ehk asja parandada ja siis on võimalik minna. Kas sa tead ka, kelle sa muidu kaasa võtaksid, kui siin nüüd võit tuleb? Kes sinuga koos? Abikaas on ka rallisõber. Oh, lahe. See on hea, kui koos on selliseid hobisid ka. Ja, nüüd siis, Rauno, täna muidugi alusta vestlustpäev. Kui suur suhte sa ise oled, et hakkad ka tihti võõrastega, kui kergelt jutule saad?
1: Ei, ma olen Eesti mees.
0: Eesti mees, et seal võib olla raja ääres, kui võib olla temperament võib välja lüüa, kui on selline ärevam hetk.
1: Yeah.
0: Et siis saad kindlasti jutule. Aga Rauno, ega siin põnevust jagub küll ja veel ja ega ma ei hakkagi rohkem siis piinama. Ma arvan, sa oled ise ka põnevil, kas tuleb nüüd lõpuks see võimalus, et sa ei pea tööl olema ja saadki rollit vaatama minna. Mis on õige vastus, kes esitab ja mis lugu?
1: Mr. Lawrence Annabel.
0: No ja kuulame, kas võiks olla tõesti selline lugu? Oli jah, nii et väga hästi, Rauno. Kas sa kohe said aru, kui ma juba varahommikul seda ette mängisin, mis kellast üleval oled, et selline võit võtta?
1: Mina olen kuuest üleval. Või kuuest tööpotti.
0: Aga kuuest juba tööl? Küll sina oled ikka töökas. Nüüd saad siis juulis on puhkus võetud ralli jaoks või? Nii, et ore, siis on nüüd kindel, et on abikaasega koos rallile minek. Mis raadiojaama sina kuulad, kas on Tuua Country või on Elmari tantsuõhtu või hoopis rocki?
1: Elmari tantsuõhtu töötab, Elmari tantsuõhtu.
0: Alati lemmik valik suvel.
1: Just.
0: Või iga ilmaga. Nii et tore, Rauno, et siis olid raadiolainel juba hommikul vara peale ja said siit võidu võetud. Natuke räägime veel võitjate juttu, püsi telefoniliinil ja teistega läheme edasi peagi ka muusikaga. Natuke on ikkagi kaubanduslike teadaandeid ka siia vahele.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 8:53 on kell ja siin reedes läheme edasi ikkagi teemadega, mis siis trendivad või mis räägitakse. Ja ikka hulljulge paar, kes on roninud New Yorkis asuva Empire State Buildingu pilvelõhku ja tippu, on saanud maailma tähelepanu ja sinna otsustas mees oma naist üllatama minna ja laskus ka ühele põlvele. Ja blogijad Angela Nikolau ja Ivan Perkus oma armastuse uutesse kõrgustesse viisid. Illegaalselt ronisid Empire State Building otsa, mis on siis ka Ameerika Ühendriikide kuulsaim torn ja viibis mõned minutid seal. Helikopterid olid enda ümber, droonid lendasid, loomulikult mitmekülgne sotsiaalmeedia kajastus ka sellest hetkest ja mõnikümmend tundi hiljem siis kogu maailma sotsiaalmeedia oli ronijates täielikus vaimustuses ja tehti igasuguseid kõik võimalike pilte ja videosid ka uus versioone, kuidas võiks ka torne vallutada ja mis lipp võiks siis kaasas olla. Ja kui jaata vastus oli öeldud, ronis paar siis tegelikult veelgi kõrgemal oma eesmärki täitmenike täiesti sinna tippu torni otsa. Ja nende tegevust seal filmiti ja mul oli tõesti hea meel, et mees ei unustanud kihlasõrmust endaga kaasa võtta sinna üles, et päris nadi oleks seal olnud alla uuesti tulla selle järele. Aga veel, millest räägitakse, mis trendib? No soengutrendides on esikohal ikkagi suvine poob ehk vaevu õlgaden ulatuvad juuksed. Suvise poobkati on teinud endale ka Penelope Cruz. Soengu stiilnäiteid leiad ka, kui otsid pildina weekend poob märksõna alt ja selle trendiga on paljud naised üle kogu maailma juba kevade lõpust alustanud, et minna suvele vastu lühemate kiharatega, mida on palavusega ja suvega ja ka kergem hooldada. Suvise kuumusega on pigem trendimas ka suured, sellised siidised rätikud, mida saab kanda õlgadel või siduda see endale keha ümber voogavaks kleidiks. Netist leiab mitmeid inspireerivaid klippe rätiku sidumiseks kleidiks ja praegu hea vihmaste ilmadega ka proovida ära õppida suureks suveks. Uue muusika reed on Madonna Confessions 2 väljas on. Madonna esimene stuudioalbum pärast aastat 2019. Ja Deep Purple on albumiga Splat väljas Briti rocki legend. Nende 24. stuudioalbum ja esik singel on Guilt Trippin. Ja praegu muidugi maailma üks suurimaid meelelahutusuudisid on Taylor Swifti ja Travis Kelce pulmad. Leiavad aset täna külalisi olevate 1000 ja The People teeb kogu aeg siis ülevaateid ikka milliseid kuulsuseid juba märgatud on. Ja igasuguseid infokilde natukenegi oodatakse sellest kurikuulsest suurest pulmapäevast, mis väidetavalt võib isegi maksma minna $1 miljon. Aga ikkagi on Pruutpar lubanud, et teevad ka suuri annetusi ja üle 20 miljoni dollari annetusi nad ka teevad siis nende pulmade raames.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredad reede hommikud, 3. juuli ja minuti pärast on kell 9 hommikul. Vaatame korraks peale, mida võiks näiteks homme ette võtta, kui homme õhtul ka lubati, et see suurem saju võimalus hakkab vähenema, siis elame üle need paar vihmaste hetke siin täna kui ka homme, siis homme õhtul on võimalik mõned üritused ette võtta. Näiteks võiks sobida selleks ka Peipsi järve festival toob kuni 10. juulini melu 700 sadamasse, kus huvilisi ootab tasuta kontsert. Õpitoad, kohalik toit ja ka laevasõidud. Festival algab homsega peale Vasknarvas, lõpeb Luunjas ja vahepeatustega seal mitmes kohas. Saad selle kõik üle vaadata Peipsi järve festivali lehelt ja sel korral juhivad teekonda lause kaks ajaloolist lotja. Jõmmu seilab seal laevastiku eesotsas Vasknarvas ja rannapungeris Luunjas ning suur sume mustvees ka Varnjas. Ja programm on igas sadamas ise sugune, näiteks Vasknarvas avatakse vaatetornis fotonäitus ja seal palju põnevat on. Õhtu lõpetab seal Kauksi bänd. Rannapungerjas astuvad üles ka noored räpparid ja rahvatantsurühm ka pakub rõõmu ja oma 35. lava aastat tähistavad tuberkuloited ka lavale tuleb. No kui palju saab lilleke rohus, aga täna kastmist selgub ilmaprognoosist. Ilm on sajune. Kindlasti hoovihma võimalus jätkub ja peale lõunate läheb sadu veel tugevamaks. Mitmel pool on lubatud äikest ja suvised õhutemperatuurid jäävad 17 ja 22 graadi vahele. Loomulikult sajupilvede all tuul ka tugevneb ja natukene jahedamaks võib ilm minna vihma pilve all, aga kui vaadata seda vihma liikumist, praegu tundub, et saared on vihmast vabaks saanud ja sajab praegu nii Ida-Eestis kui ka jätkuvalt Lõuna-Eesti poole peal. Õhutemperatuurid on mõõdetud järgnevalt, et on 15 Viljandis, Tõrvas, 16 Otepääl, Türil, Paides, Tallinnas, pluss 16 ka Suvepealinnas Pärnus ja 17 graadi Kuressaares, Tartus, Võrus, Põlvas. 18 graadi on kätte saanud Jõhvi ja Räpina. Homne ilm ka ikkagi sajuga jätkub, mitmel pool ka homseks lubatakse hoovihma ja äikest, aga õhtuks siis sadu kui ka pilved hõrenevad ja õhutemperatuur homne jääb ka samasse klassi 17-21. Ja vihmaselt möödub ka pühapäev, ka seal lubatud äikese vihm, jällegi õhtud on toredad ja õhutemperatuurid täpselt samad, ka pühapäeval 17-21, nii nagu täna.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Jälle üks hea lugu sinu muusikakanalis. On 3. juuli reide, kell on 9.8 minutit. Hea meel, et oled ärganud ja vaatame üle, kuidas sul läheb liikluses. No Tallinna tänavatel märkan siin ka ummikuid, näiteks jätkuvalt Sõle tänaval on muidugi ka Kadaka teel üle Akadeemia tee ja Endla tänaval lõigul siis kuni Paldiski maantele, kus ka ju seal uus 2+1 sõidurada ja Paldiski maantele ikka leiab hetke seisatada ja muusikat kuulata. Väga pikk on see Sõle tänav ummik ikkagi täna hommikul hakkab sealt Puhangu tänavast peale ja Kolde puiesteini välja. Praegu veel märkan Pronksi tänaval ummikut. Tegelikult on natukene ootamist loomulikult jällegi Peterburi teel, aga mitte siin ei saa öelda selle kohta, ei saa hommiku ummik selle kohta öelda, vaid ikkagi pigem aeglane liikumine selle remondi töö tõttu, mis seal on. Ja üllataval kombel ei olegi Tartu maantel ühtegi sellist viivitus saada väga mõnusa hooga siis sõita linna suunas ja siis võibolla natukene on pikemaid oote hetki Narva maantel ka siis üle selle Pronksi tänava. Aga Tartu tänavatel kõik väga rahulik sujuv, tundub, et siin on juba vara hommikust peale kiiresti tööl ära liigutud ja ei ole siin mingit seismist. Tartu liiklejatele ka muidugi liikluskorraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas on 13. juulini ja on seal mitmeid teetöid ka esmaspäeval näiteks Vabaduse puiest Laia tänava ristmik suletakse seal kuni 31. augustini. Nüüd aga maanteinfot ka Lääne-Viru maakonnas, Varangu kandlateel, Eismo kandlateel ning maakonna piiril Padasondlateel. Suletakse siis motoürituse Trivestonia tõttu, ümbersõidu tõttu võib siis teekond pikeneda 15 kilometri võrra ja sõidu planeerimisel Virumaale tuleb kindlasti arvestada täiendava ajakuluga. Ja Harjumaal Tallinna ringteel nüüd Kanamavia tuktil suleti sõidurada haljastustöödeks Võrumaakonnas täna ja homme Lõuna Eesti ralli. Seal testkatsed algavad täna õhtupoolikul ja vaata need kohad üle, kus siis sulgemised toimuvad targa tee kaardilt. Ning veeteel liiklejale ka teavet. Reisiparvlaev Koidula naaseb Laaksaare piirissaare liinile alates tänasest. Laaksaare piirissaare väljumisega 9.45 täna. Juhitakse tähelepanu, et reisiparvlaev Koidula mahutab kuni 50 reisijat ning toimub ka autode ülevedu. Sellised teemad täna liiklejatele sisse, kes praegu kuulevad autoroolis olles ja läheme hea muusikaga siit kiirelt edasi.
1: Duo Hitmix. Too fast to prepare for this.

kell on 9.20 reede hommik, 3. juuli ja võtan siin nüüd natuke pikemalt sõna, et anda sulle ka mõned nädalavahetuse soovitused. Ja tea, et sellel nädalal on möödunud siis 100 aastat päevast, mil linnaõigused said Põltsamaa, Tapa, Tõrva ja Türi, et kui sa seal kandis oled, siis piduliku juubeli nädalat kõik linnad tähistavad väärikat juubelit üritustega. No toimub Põltsamaal juubelikontsert Lossi hoovis, Türi tähistab sünnipäeva vabaõhu kontsertiga, pika laua piknikuga, Tõrvas on ooperipäevad ja Tapal on suur linnapidu. Tartu laululaval aga saab alguse värske ja ambitsioonikas rahvusvaheline alternatiiv popmuusika festival Tartu Punch ja Tallinna laululaval olev Õllesummer jätkab ka festivali ja alustab oma 3. päeva ja jätkub ka veel homme. Tore, et siis on nii kuum jälle, sest lavale tuleb ka Nexus täis koosseisus. Homme toimub Väikesaarde laulupidu, mille võõrustaja on tänavu Vilsandi saar ja Väikesaarde laulupidu on selline väikses mõõdus laulupidu, kus on olemas kõik olulised peoelementid. On rongkäik, on tuletoomine, on kontsert, on simman ja algab Vilsandi rongkäik pihta homme 5:00 õhtul. Laulurõõmu pakuvad aga Tartu Rahvaülikooli segakoorid seal ja kindlasti on ka laulupeo laulud kavas kõik, mida oskad ka sina kaasa laulda. Erilise külalisena astub lavale ka Jaan Tätte koos Saare kogukonnaga. Aidu veespordikeskuses toimub aga homme Aidu Fest, kus festivali pea esinejana astub lavale ansambel Radar ning Jaak Joala lugusid esitavad Ott Lepland, Uku Suviste ja Marten Kuningas. Päeva avakontsert on aga pühendatud Silvi Fraidile, kelle laule laulab Kaire Vilgats ja saadab Raivo Tafenau ansambel. Aidu Festil toimub samuti päevane spordiprogramm, avatud on lasteala ja sissepääs sinna on tasuta, nii et vaata Aidu veespordikeskuse juures toimuvat homme Aidu festivali raames. Peipsi järve festival toimub ka homme 10. juulini välja, melu jätkub 7. sadamasse. Ja veel Saaremaal ansambel The Tuberculoited Sääre paargu õuel on täna õhtul 9:00 oma juubelikontserdiga ja sissepääs on sinna tasuta. Ja siis muidugi Tuberculoited taas naaseb kindlasti ka Peipsi järve festivali raames, nii et vaata kava üle, kui kuidagi täna Saaremaal ei jõua. Hiiumaal asuv restoran Iumekkaga annab teada, et juulis on nende köögisend sisse seadnud ja juba esimesed pliidi kuumatki üle elanud näitlejanna Viire Valdma. Naine on restorani köögis ametis lausa 6 aega jutti, nii et mine siis kae üle. Ja Muhus jätkub festival Juu jääb saab 30-aastaseks naudi muusikat ja seltskonda, armsaks saanud Muhu muusikat ole õue peal ja teisteski kontsertpaikades. Ja 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu ka võlub sind. Kalevi keskstaadionil tuleb kokku homme siis suur osa huvilisi, tuhanded võimlejad ja rahvatantsijad. Suur liikumispidu kutsub väärtustama maaelu, loodusega kooskõla ja tervislik eluviise. Ja jutustab seal loo Eesti maaelu minevikust, olevikust ja tulevikust. Ja kui ei saa ise kohal olla, siis vaadata saad seda homme õhtul kanal 2 vahendusel algusega 7:30. Sellised ülevaated, mis siin teis ootamas on. Aga enne seda tuleb ära teha kõik hommikul tarvilik, enne kui suur nädalavahetus peale algab ja seda kindlasti siin reedeses tööhommikus jagub, nii et head pealehakkamist ja mõnusat ärkvel olemist. 9:24.

0: Kell on 9.31, veel viimased uudised siin hommikus. Saksamaa valitsus plaanib stagneeruva majanduse elavdamiseks haiguslehe saamise tingimuste karmistamist, mille järgi peaksid töötajad esitama arsti tõendi juba esimesest haiguspäevast, vahendab The Telegraph. Rail Balticu elluviimise venimine Lätis sanktsioone Eestile ei too. Samuti ei ole Eesti loobunud Rail Balticu Eesti lõigu 2030. aastaks valmimise eesmärgist. Nii kinnitas Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu. Peaminister Kristen Michal suundub täna Berliini, kus kohtub Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi, Leedu presidendi Kitanas Nosedaga ja Läti presidendiga Edgars Rinkevitsiga, et koordineerida seisukohti enne NATO Ankara tippkohtumist. Eesti kapitalil põhinev droonide müüja ja arenduskeskus Meridane Grupp annetas militaarsuunitlusega drooni kursusi korraldavale mittetulundusühingule Kuri Kotkas ligi 100 000 euro väärtuses droone ja droonitehnikat, et edendada Eestis praktilist drooniõpet ja droonipilootide oskuste arendamist. Alates juulis saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Ka elektroonika kuulub ohtlike jäätmete hulka ning vajab liigiti kogumist. Väike elektroonikaks loetakse kuni 25 sentimeetriste mõõtmetega elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, nagu näiteks föönid, rööstrid, veekeedukannud, mobiiltelefonid ja nutikellad. President Donald Trumpi suurel Ameerika osariikide laadal kariloomade väljapanekul püüdis tähelepanu lehm nimega Melania. Looma tõid laadale ühe organisatsiooni õpilased, kelle sõnul meenutas lehma karvavärv USA esileedi Melania Trumpi juukseid. Spordist. Täna kui ka homme jätkuvad terminal autoralli Eesti meistrivõistlused Võrumaal Lõuna-Eesti ralliga. Rall 1 auto stardib ja toob starti WRC sarja liidri Elfin Evansi. Potentsiaalselt äge võistus võiks tulla ka ralli 2 autode seas. Kangete Eesti sõitjate Joosep Ralf Nõgese, Karl Martin Volver ja Egon Kauri vahel, kes kõik on Toyota roolis. Ja korvpallist ka. Kell 7 õhtul algab täna Eesti-Sloveenia MM-valikmäng, millele saad kaas elada. Ilm on pilvine, kindlasti jätkub hoovihmaga ja enne lõunasel ajal võivad ka äikese pilved moodustuda. Peale lõunasel ajal aga on kindel, et tugevam sadu jätkub üle kogu Eesti ja äikest jagub. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 kraadi vahele. Ja hetkeseisuga 15 kraadi mõõdetud sooja Viljandis, Rakveres, 16 Raplas, Türil, Paides, Tallinnas ning Pärnus, 17 kraadi Jõgeval, Kuressaares, Narvas ja Tartus ja 18 kraadi praegu Mustvees ja Jõhvis.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.41 ja saame vaadatule vee temperatuurid ka. Hetkel näitab vee graadiks 17 Sillamäe rannas ja 19 graadi Põlva Paisjärves. 20 graadi on praegu mõõdetud vee temperatuuriks Norva Joaru rannas. 21 Pärnu rand ja Riiska rannaski, plus 21 ka Vesi Türi Tehisi järves. 22 Anne kanalis, 23 graadi Emajõe linna ujulas ja Vaba ujulas, 23 graadiga Paralepa rand, Sindi rand, Vanamõisa järv ja Vasikholmi rand. 24 Harku järves ja Paide Tehis järves, 24 graadiga on Vesi Püha järves, Verevi järves. Millegi pärast eilse seisuga Kuressaare rannas näitab 29 graadi vee temperatuuriks. Nii et tore, kui jõuad kenasti randa. Ja ranna mõnusid saad tegelikult nautida ikkagi jahedamast ilmast hoolimata, nii et toredaid suviseid elamusi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Reede hommik ongi saanud minu poolt läbi. Kell näitab nii, et 10 minutit veel ja on kell 10 hommikul. Sina oled juba kindlasti väga tegus olnud nii mõnda, kui oled jõudnud siin ära teha ja aitäh sulle ka väga hea seltskonna eest. Sootsin siin esmalt ronda, aga täna kui ka homme pigem ju äikese tõttu võiksid tubaseid tegevusi läbi mõelda ja enne ujuma asumist ikka vaata üle alati, kus on hoiatuseks ka lipud püsti, et teaksid, mis see seisus vesi on ja kus on ka kindlasti vetikad siis sinna pigem mitte minna. Aga kes just sinivetikaid ma mõtlen, kes aga esmakordselt näiteks Saaremaale suvitama satub, hakkab otsima selliste avaliku supluskohta, leiab ainsa registreeritud supluskoha kogu Saaremal, ainult Kuressaare rannast. Kohalikud teavad, et tegelikult käivad paljud saarlased ka juba Saaremat teadvad külalised ujumas hoopis Mändjala rannas, aga tänavu jäi see rand erinevate asjaolude tõttu avalikuks supluskohaks registreerimata ja valda lubab end parandada. Igal juhul suplusi ja suve on täis, küll see ilm ka tagasi pöörab soojemaks, võibolla natukene ongi vaheldust ja leevendust vaja. Soovin sulle juba ette head nädalavahetust, tulgu see sul rõõmus ja akusid laadiv. Mina võtan nüüd ka aja maha, olen tagasi alles juulikuu viimasel esmaspäeval. Seni on palju uut sind uues kuus, uues nädalas siin ootamas. Kolmel eesootavas suvisesse nädalas on meie digijaamades ka mitmeid muusikalisi muudatusi. Näiteks Hitmix pöörab juba sel pühapäeval end veidi maskuliinsemaks ja nalja keeratakse kraad juurde. Nii ka rohkem rockipalasid ja uut leiab tegelikult ka Tuua raadios. Toob uus nädal uusi muusikalisi üllatusi värskete kui ka vanade hittide näol. Ja esmaspäeval see kolm nädalat on siin taratamas siin Liisa Aadussoo ja ma tean, et ta kavatseb ka juba uue nädala mängudest uue endaga kuhjaga Lotto õnne. Aitäh sulle kuulamast, toredat suve veelkord ja naudime seda juulit ja ma arvan, et siit head muusikat jagub sulle terveks reediseks tööpäeva hommikuks ka, nii et hoia kindlasti tuju kõrgel ja olen sinuga tagasi veel enne, kui algab august.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke de Bellak. Statistikamet annab teada, et 2026. aasta esimese kvartali keskmise brutopalga rekordiline tõus 2135 euroni oli tingitud konkreetsetest mõjuritest. Nimelt sattusid Eesti palgaarvestuse andmebaasi kogemata ka miljardär Elon Musk ja popstar Taylor Swift. Statistikameti juhtivanalüütik selgitas, et algselt peeti kummalist palgakasvu positiivseks märgiks Eesti majanduse taastumisest. Uuringu käigus selgus, et Elon Musk ja Taylor Swift lisandusid süsteemi pärast küberintsidenti. Rahandusministeerium kinnitas, et pärast vigade parandamist langeb Eesti keskmine palk taas tagasi tavapärasele tasemele, ehk umbes 6 tanklaskäigu ja 2 kohviku arve väärtuseks kuus. Justiitsministeeriumis on aga valmis saanud karistusseadustiku muutmise seadus, mis oluliselt muudab praegus karistuspoliitikat. Ministeeriumi sõnul on kriminaalkurjategijate arv liiga suur ja isikute hulk, kellele määratakse reaalne vanglakaristus samuti. Olukorra parandamiseks on kohtunikul tulevikus õigus reaalse vanglakaristuse asemele määrata ka ebareaalse vangistuse, hüperreaalse vangistuse või ka irreaalse vangistuse ja vajadusel ka sürreaalse vanglakaristuse koos katseajaga või ajata. Reaalne, ebareaalne, irreaalne ja sürreaalne vangistus annaks ka kohtunikele vajaliku paindlikkuse erinevate kurjategijate karistamisel. Ja veel justiitsvallast. Justiitsministeerium annab samuti teada, kuna seaduste mahu kasvamine on kiirenenud ja tavakodanikul puudub seadustest sageli ülevaade ja oskuski neid kasutada, on kavandamisel perejuristi süsteemi ellukutsumine. Sarnaselt perearstile oleks inimesel tulevikus perejurist, kes kõikide pereliikmete seadustest tulenevate hädadega saaks tegeleda, inimesi jooksvalt jälgida ja nagu arstigi puhul vajalikul ajal juhtida tähelepanu teatud ohtudele ja pärilikele probleemidele. Juristi kindlustussüsteemi koguneks raha sotsiaalmaksust, mida vajadusel tuleb tõsta ja nii saaks inimene kohe probleemide korral perejuristilt abi. Ja veel olulist, valitsuses arutati eile vaesuses elavate laste võimaliku abistamist ja vastavate eelnõude vastuvõtmist. Pärast põhjalike kalkulatsioone otsustati siis olukord samaks jätta, sest vähestes materiaalsetes oludes kasvanud lapsed on riigi tuleviku silmas pidades olulise tähtsusega. Kui inimene on maast madalast kasvanud viletsuses ning riigi pool saabita, siis on loota, et aga tulevikus ei oota riigilt midagi ja samuti ei oota ka oma töö eest suurt sissetulekut. Kogu aeg vaesuses elavale inimesele pole vaesus probleemiks ja nii riik kui ka inimene on tegelikult õnnelikumad. Pidevate toetustega ära hillitatud inimene aga hakkab riigilt üha enam nõudma ja nõudma ka tulevikus utoopilist töötasu ja ees ootab suur pettumus. Abistamata jättes saab riik inimest tegelikult kõige paremini abistada, teatab ka sotsiaalministeerium. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel poolaikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17-22 vahele ja praegu on Tallinnas Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: oled sõbral külas? 151-57. Hilined tööle? 151-57. Kohtud kalli emmaga? 151-57. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-57.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Ma rääksin sulle platsentast, nüüd tuleb kõige parem osa. Mees tõmbab endale kummikindelt kätte. Seisab lehma taha, määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi.
5: See on jäle.
4: Muidu ka kujutad ette seda ümbrust seal. Lehmad pasandavad.
5: Mul on paha juba.
4: No muidugi see rõve kujutad ette. Ja siis mehel on käsi üleni lehma sees, õlani välja, kujutad ette.
5: No, tore. Said hakkama. Ma ei taha enam süüa.
4: No väga hea. Kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta? Ja pealegi, see hoiab raha kokku. Saame odavamalt läbi. Näpud! Või ma räägin vanaema mädanevast jalast.
6: Let me talk to

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kui me tahame teda hulluks ajada , palun .
2: Vaata , kui suured rinnad mul on .
1: Jaa , aga see ei ole päris see , mida ma ootasin . Nii , veel keegi ? Ei ? Nii . Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle . Me peame rääkima . Nii , kas on veel midagi , mida mehed ei taha kuulda ? Nii , palun .
3: Ma olen rosa .
1: Jaa , aga midagi veidi diskreetsemat . Nii , palun .
2: Kuhu suunas meie suhe areneb ?
1: Väga hea , väga hea . Nii , jah , palun .
3: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada .
1: Tubli , tubli . Nii , veel . Jaa , palun .
2: Kas ma näen sellest paks välja ?
1: Väga kena . Vot , vot , see on päris hea . Ja liigub . Nii , nii .
2: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega ?
1: Jaa , see on alati sobiv varuvariant . Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma ? Nii , palun .
3: Pole hullu , proovime poole tunni pärast uuesti .
1: Tubli , nii , veel .
2: ära muretse , suurus ei ole oluline .
1: Klassika , klassika , vot see on klassika , tubli , tubli , väga hea . nii , ma palun , tänane tund on nüüd läbi , aga ma palun , et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki , sest homme me arutleme teemal , kuidas katkestada jalgpalli finaalimatši vaatamine kõige olulisemal hetkel . Võite minna .

0: do Hitmix Tour .
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommy, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma kodu osariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel poolaikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel ja läänerannikul edelatuul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on 17-22 graadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus Pärnus 16 graadi.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. See on Raadio Duo Hitmix.
2: Nüüd depandia takfi shock and rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: See oli väga
3: tere jälle.
4: Tere.
3: Kuidas teile toit maitses?
4: Suurepärane, aitäh.
5: Teil oli täiesti õigus see vasardatud kanapoeg, see oli ime ja...
3: Suurepärane. Äkki soovite nüüd kohvi?
6: Muidugi, mina võtaksin küll. Mis teil on?
3: Meil on suurepärane valik. Kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest.
4: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube, eks ole?
3: Seda küll, aga neid tuleb kõigesti käsitleda. Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangud tühistada, et tekiks ülepakkumine. Ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vaestel kohvikasvatajatel on ühtekki elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma. Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijoad võileva hinna eest kätte, aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstatakse, kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum. Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süüme piinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis.
4: Kuulsite või? Nad röstivad siin ise ube.
7: Jaa, kui minu rääkisite igatahes pehmeks. Mina võtaksin siis ühe pika uga andalase.
3: Muidugi.
6: Ma võtan ühe kondis nikaraagolase.
3: Väga hea, ja teile proua.
5: No jah, eks ma pean ka oma panuse andma, on ju. Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase.
4: Mulle sama.
3: See on suurepärane valik.

Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: Ma küsin, mis asi see on? Kas see on minu portree? Kus ma siin olen? Mis asi see on?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena.
2: Teie näete mind sellisena? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

0: duo Hitmix naljanurk.
1: Juhuse tahtel juhtus üks viieaastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
4: Ma ei vaja uut partnerit ausalt.
3: Aga mina ütlen, et vajad. Teplenkov siia. Boss. See on sinu uus partner.
4: Tõesti, boss.
3: Need on sinu uued lapsed.
4: Tere.
3: See on maja, kus elama hakkad.
4: Maja on küll viin.
3: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
4: Lapsed, lähme koju siis või? Kui sa köökinäestud, see on imekena. Tõesti või? Jah.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida, imeväike. Kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlesi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
2: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
1: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
2: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
1: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
2: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
1: Indrek.
3: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: lapsed , kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses ? Ülevalt poolt ainsuses , alt mitmuses , teatab Juku .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 17-22 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 17 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saa

0: vaadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Tere. Tere. Kas teil seda Dan Browni seda Inferno filmi on?
4: Jaa, on küll. Teil on väga hea maitse. See on värskelt täna just tuli.
3: Aga see on nüüd inglise keelne, et kas subtiitreid on?
4: Ikka on, jah. Siin. Nii, kas te maksate kaardiga, jah?
3: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna.
4: Ahah.

0: Ritmix-kuur.
1: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
2: Mida?
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
3: Miks?
1: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
3: No kui ära sa loll ole, kus sa veel siukse leiad?

0: Hitmix.
1: Sa küsid minult alati, miks kõik on läinud täpselt nii, nagu elu halvim diil.

uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Ühtegi kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi sõnul on tal presidendiks kandideerimisest juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid peab Riho Ühtegit heaks presidendikandidaadiks. Valimiskogus võiksid Ühtegi šansid olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine, ütles Kaljulaid. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on edaspidi järelkuulatavalt ainult Postimehe digitellijatele. Muudatus puudutab üksnes järelkuulamist. Kuku Raadio otsekuulamine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnangul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul kaidela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib kaasneda tugavamaid puhanguid. Sooja on 17-22 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 17 kraadi sooja.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Kas teil ei ole väsitav, et tüütu vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.

kodus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: päeva.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
3: Mis juhtus, Juku?
2: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Kids Mix Kuur .
1: Liisa , tule ära sealt , ära turni . Liisa , ma ütlesin , ära turni , sa kukud alla . Mati , tõmba püksid üles , ära ole niimoodi , külm on juba , kuuled või ? Triin , mine aita siis , aita Matil püksid üles tõmmata . Roman , ära lase sealt alla , sa pood üles ennast niimoodi , kuuled või ? Leelo , mine appi siis , ma ütlesin ju , et valva teda , mine appi . Tarmo , ära rooma seal , mustaks teed ennast , kes see põseb sul peaks pärast pükse , ise pesed või ? Ära tee nüüd . Mihkel juunior , tule siia , ma ütlesin sulle , kus kõik on ? Kus kõik on , kus need teised läksid ? Mine too nad ära , nad lähevad suure tee peale ju . Kadri , tule alla puu otsast . Mitu korda peab ütlema ? Kuule , kus me jäime , vabandust .
2: Vau , ma ei saa aru , kuidas sa suudad seda kõike hallata .
1: Ah , mine nüüd , tead , noh , ma olen harjunud . Aga kuhu sa enne pooleli jäid , mis sa rääkisid ?
2: Ühesõnaga , nii , on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid .
1: Päriselt või ? Oota , räägi . Räägi hästi aeglaselt .

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Kris Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi sõnul on tal presidendiks kandideerimisest juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Muudatus puudutab üksnes järelkuulamist. Kuku Raadio otsekuulamine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Postimees grupp teatas ka koostööleppe sõlmimisest Eesti Keele Instituudiga, et instituut saaks kasutada Postimehes avaldatud tekste eestikeelsete keeletehnoloogiate arendamisel. Moldova peaminister Alexandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasiastumisavalduses märkis Munteanu, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Moldova president Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud. Väited, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega, ei vasta tõele, kinnitas Moldova president. Ta lisas, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Sinkjavitsus esitas president Kitanas Nausedale kinnitamiseks oma valitsuse koosseisu, milles on mitu eelmise valitsuse ministrit. Leedu presidendi kantselei teatel teeb president otsuse lähipäevil. Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsiooni erakonnaga Nemunase Koit. Ilm on muutliku pilvisusega, nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Sooja tuleb homme päeval 16-21 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18 ning Tartus 17 graadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa!

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Täna suvereporteris.
3: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Ema. Mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Vabandust .
2: Ja?
1: Kas see siin on tamm ?
2: Tamm ? Ei , see siin on laud . Tammed kasvavad metsas või pargis . See siin on laud .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt asustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsa raiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja, selle sajandi lõpuks ta teevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tekitavad. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada Statistikaamet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantsidega üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonna vabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabadusest tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabamaa riigi hulka, märgib Statistikaamet teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öö kestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset makse käitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea makse käitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle makse käitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmisammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkenud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi sõnul on tal presidendiks kandideerimisest juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas Tallinnas asuva Puurmani villa oma käskkirjaga kultuurimälestiseks. 1923. aastal ehitatud hoone on hilisjugendlike eramute kõrgetasemeline näide. Mullu suvel müüdi Puurmani villa enampakkumisel ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks linn keeldusloa andmisest, märkides, et villa lammutamine ei vasta avalikele huvidele. Kohus määras Valgamaal salasigaretiladungiga kinni peetud Poola kodanikule suurema osa karistusest tingimisi, kuid Eesti riigile peab mees maksma üle 200 000 euro. Otsus sündis kokkuleppe menetluses, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Salasigaretid olid poolaka juhitud kaubikus peidetud mööblikastide alla. Kokku oli sõidukis 1 000 000 maksumärkideta sigaretti. Pakistani lääneosas hukkus liiklusõnnetuses vähemalt 40 inimest, vigastada sai 11 ja 3 kannatanusseisund on kriitiline. Võimude teatel oli reisibuss teel Quettast Peshawari ning päästetööd olid keerulised, sest teelt välja sõitnud buss oli langenud rohkem kui 20 meetri sügavusse kuristikku. Ilm on muutliku pilvisusega, nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 5-11 ja puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 16-21 graadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 19 ja Pärnus 18 graadi.

0: kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: See on raadio Duo Hit.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu 24.
3: Täna Suvereporteris.
4: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor!
6: Ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.

0: Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: A pirate radio station.
3: Meil on teile hea meel öelda ka seda, et meie, no ütleme, eluaegne korrespondent Stockholmis.
4: Terve elu.
3: Ja terve
4: põlvkondade vältel olnud.
3: Ja Ale Ström käis ka ja kus ta käis, sellest ta räägib juba. Ise, kui me nüüd temast aru saame, sest ta on elanud üle väga raske...
4: Hallo!
3: Väga raske operatsiooni. Tervist!
5: Hallo! Hallo, ma kuulen teid.
4: Tere, Ale Ström!
5: Tere!
4: On tunda, ühesõnaga, kuna meie juba informatsiooni teame, aga jätame siin siiski ajakirjanduse põhitöö. Sinu teha, ole hea, valgusta kuuled, mis siis juhtus, mis siis sai?
3: Ja kus sa käisid?
4: Kus sa käisid?
5: Valus
3: on veel.
5: Hammastel on valus.
4: Nii.
3: Kus sa käisid ja mis juhtus?
5: Ma võtsin...
3: No. Nii, räägime. Kõik ootavad kodus muuses, kirjutatakse ülesse.
5: Ma võtsin Türgi puhkuse reisi.
3: Nii.
5: Okei. Okay.
3: Ossid selle reisi ja jõudsid kohale?
5: Jaa.
3: Mis siis sai?
5: See oli proova. Jaa. Aga ma tahtsin oma hambaid parandada. Mm-hmm.
4: Türgis? Rootslane?
5: See on odav.
4: Ai jah.
5: No nii palju kui mu tuttavad räägivad, et on väga head stomatoloogid.
3: Ja.
5: Okei.
3: Ja nüüd on teil, ütleme, operatsioonist on möödas kui mitu päeva?
5: Ma ei saa pikalt rääkida.
3: Ja.
4: Aga veri jookseb. Kas veri jookseb? Alev, kas veri jookseb?
5: Siin ei ole...
3: Kas vastab tõele see, me te ei saa täna rääkida, aga me ennem saatsid teemeil e-maili. Kas vastab tõele, et teil vahetati ilma tuimestuseta, vahetati üla ja ala lõua luu ära?
5: Otse
4: eetrist tahaks seda teada, jah?
3: Ja. Sest Eesti maa on Pinevil.
5: Mitte tahate otse reportaasi.
4: Kus teie nina praegu on?
3: Ja.
4: Me juba avaldasime selle suure saladuse pressile. Et...
5: Nina on mul samas kohas, kus ma olen nina. Aga... Mul on valus, et see, et veri jookseb nagu nii.
3: No mis tähe ajal kõige rohkem merit jookseb?
4: Mis tähte öeldes?
3: Alev Ström.
5: Ma ei saa pikalt rääkida.
3: Öelge, mis tähte...
4: Öelge üks täht, mis kõige rohkem verd esile kutsub.
5: Las ma räägin.
4: Rrr.
5: Ma räägin.
4: Ütle raudtee.
3: Siis peaks...
4: Siis peaks veri ujub.
5: Ma ei saa selle teie naljaga kaasa ühinna.
3: Ei, see ei ole nali.
5: Vähe sellest, et mul on tõesti valus. Mul on hambad välja tõmmatud, et veri jookseb.
4: Nii, mis kole?
5: Mul jookseb tegelikult suus ka mäda.
3: Mis siis juhtub? Kas võib, tulid need ussid teile siin amastes ootamatult või on nad juba lapsepõlves saadik seal edasi tagasi saginud?
5: See ei ole ussidest.
3: Või saite mööda lõgemid vabariigi aasta peal?
5: Punane veri tuli algul välja ja siis kui ta hakkas mäda tulema, see oli selline kollekas pruun.
4: Aga Alev Ström, viimane kord, kui me käisime teil Tarmoga külas, siis...
5: Andeks, ma ei saa praegu, oota, nüüd on üks lahmakas.
4: Jah, viimane kord, kui me Stockholmis külas käisime, siis me selgelt täheldasime mõlemalt Tarmoga seda, et sinu hambumus oli tegelikult, ütleme nüüd evolutsiooniredelil inimese ja loomapilti võrreldes sinna pigem looma poole kalduv. Aga nii sellist teravat üleskutset ta meie pilgule nagu ei edastanud, et nüüd oleks vaja kindlasti minna stomatoloogi juurde silda vahetama, kui nii võib öelda. Aga sina võtsid ette pika reisi Türgimaale ja vahetasid seal oma mitte et isegi hambad või hambumuse, vaid sa korrigeerisid kogu oma füüsist, sa vahetasid ära ülalõua ja alalõua oma vahel. Nina jäi sul paika, nüüd sul tilgub igalt poolt mäda. Mis see maksma läks?
5: See oli suhteliselt odav. Ja kui sina ütled, et ma nina jätsin asemele, tegelikult ma vahetsin ka nina ära.
4: Nii.
3: Türgi nina vastu?
5: Ei. Euroopa nina.
3: Mm-hmm.
5: ja nüüd on kõik muu teine. Aga nüüd tuleb välja, et kõik asjad on seotud. Mul on ise põhi.
3: Kas sa avastasid, et nina on nagu näoga seotud?
5: Ei.
4: Füüsisega. Passipildiga, nina on passipildiga tihedalt seotud.
5: Asi on lihtsalt selles, et minul ise põhjes.
4: Põiega seotud?
3: Nina, otse või?
4: Nina on otse põiega seotud. Räägi. Ja,
5: nina on otse põiega seotud.
3: Milles see väljendub, kui te olete näiteks pea alas pidi?
5: Las ma nüüd räägin.
4: Räägi.
5: Minu see põis.
3: Nii?
5: Ta paisus selle...
3: Kuuma käest.
4: Nina alla.
5: Mul oli sepsis. Ehk siis...
4: Kuulte taha nina alla.
5: On see... No mingisugune pingviin või selline, pingviin on nalja pärast öeldud, aga see on selline asi, mis on selline...
4: Archeopter 1.
5: No ütleme nii, et ta on selline...
4: Raske.
5: Valuline kolle.
3: Mm-hmm.
5: No, kas... siis ma sain niimoodi teha, et ma lõpuks näitasin välja, mis asi on.
3: Nii.
4: Ei saanud aru, aga hea oli.
3: Kas võib teha kaugele ulatava?
5: Saanud aru.
4: Saime, ja. Nüüd saime aru.
5: Aitasin lõpuks välja, mis asi on.
3: Mm-hmm. Ja, saime aru.
5: Mitte lihtsalt on, vaid mis asi on.
3: Mm-hmm.
5: Tahate, mina saan aru, et see, et ma olen väga palju käinud maailmas ringi ja ma olen... maailma eurospordis ka käin. Te tahate spordiliini peale minna?
3: Ei taha. Me tahame seda küsida, et kas me võime teha niisuguse kaugele ulatava järelduse, et seoses operatsiooniga on ka skalpell natukene aju riivanud. Ütleme.
4: Põse kaudu.
3: Ja põse kaudu.
4: Põse koopas.
3: Ütleme, seda sagarat, mis räägib.
4: Ajust.
3: mis juhib inimese häält.
4: Tasakaalu ja mõistuse.
5: Seda.
3: Üldmõistus. Paistab, et teil on ikka väga alus ja väga raske.
5: Ei, seda otseselt öelda ei saa.
3: Nii, aga tunda on siin Eestimaal küll.
5: Ei, teie võid tunda mida tahes. Aga nii palju ma võin teie kui arengumaa kohta öelda, Eesti kohta öelda, et lõmmulikult väiksed nüansid toimivad.
3: Mhm.
5: Aga ma ei julge väita, et minu, ma ei julge väita, et minu aju on...
3: Nii.
4: Korras. Riivata saanud. Kui korras.
5: Häiritud.
3: Aha.
4: No kes see...
5: Häiritud.
3: Häiritud.
4: Jah.
5: Ma ei julge väita. Nüüd võib olla.
3: Ma teeks ühe...
5: Elu on tihti nagu väga, väga sinusmaatiline. Mm-hmm. Paljud küsivad, mis tähendab minule sinusmaatiline.
3: Mm-hmm.
5: Aga pöörduge Estonia teatri poole.
3: Nii, väga hea. See oli väga hea. Ma teeks ainult ühe lakmustesti.
5: Ja val...
3: Kui see nüüd läbi läheb, siis ei ole teile jaoks veel kõik kadunud. Kui te vaatate otse peeglisse, kas te näete seda, mida te olete oodanud?
5: Ja.
3: No, siis on korras.
4: Siis on korras.
3: Siis on korras ja head paranemist ja soovitame teil minna sinna Öörebrü.
4: Katanile.
3: Öörebrü Katani vanade kodusse. Ja seal, Öörebrüsse. Ja seal saate kindlasti...
5: Öörebrü haiget inimeste kohta. Aga Toorebrü on tervet inimeste.
3: Selge vilt.
4: Tore. Toredasti.
5: Ja.
4: Kuuleme muusikat.
3: Aitäh sulle ja head paranemist. Me kindlasti tahaks, ütleme nüüd otse järgmine saade, kindlasti kohtuda ja siis on, kui teil on nii-öelda, elu on nii-öelda paika loksunud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.

0: Ilm on muutliku pilvisusega nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on näikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kell veel käib. Isa seisis ukse

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilku sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Täna Suvereporteris.
3: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Huumor.
5: See film on lihtsalt kohutav. Tavaliselt mulle meeldivad kurvad lood, aga see on ikka liiga kurb. Pealegi nii vähe usutav. Kuidas see saaks üldse kellelegi meeldida? Kuidas see saaks kedagi liigutada?
6: Film on alles kurb lugu. Ma poleks iial arvanud, et niisugune film võib mind sedasi liigutada.
7: Miks see oli meid, Julia?
6: Ma ei tohi Tiinale näidata, et ma nii tundlik olen.
5: Margusel on ka nii igav. Aga parast talle. Mina pean alati tema märuleid vaatama. Ma siis teesklen, et olen filmist haaratud.
6: Ja Tiina tunneb täpselt sama, mida mina. Pole ka ime. Ei kahju, ma tahaksin näidata, et ma tunnen täpselt seda sama. Ei, ma ei tohi nutma hakata.
5: Välja kannatamatu. Nii vanamoodne. Täiega igav, isegi 3-aastane saaks aru, et nad on tegelikult vend ja õde.
6: Mida? Nad on vend ja õde? Poleks iial arvanud geniaalne.
5: No muidugi. See koomas tüüp veel puudus.
6: Täiesti originaalne. See langs koomasse. See on liig. Ma olen ju ka kõigest inimene, ma ei suuda seda enam kauem välja kannatada.
8: Vahetame kanalit, ma ei taha seda enam vahetata.
5: Ei vaheta! Minu kord on filmi valida!

0: Hitmix.
1: Öistes tuuled ees, jälle kiib läbi akende. Šikid mannekenid reas alla hindlus.

0: Hommikuhitmiks naljanurk.
1: Sõbrannad omavahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest.

0: kirjutan teile siis digiretsepti. Saate rohud kohe apteegist ära tuua.
1: Väga hea.
0: Kas te soovite teha meie e-süsteemis endale ka kasutajatunnuse?
1: Ei, aitäh, ei soovi.
0: Meil on äärmiselt kasutajasõbralik süsteem.
1: Mul on igasugused kasutajakontod igal pool, ma proovin neid nüüd vähemaks saada.
0: Jah, aga siis on meil väikene probleem. Nimelt on teil keeruline oma retsepti saada, kui te pole kasutaja meie e-süsteemis.
1: No ma ei saa, mind ahistavad need igasugused salasõnad, need e-süsteemid või...
0: Ahistavad?
1: Jah. Yeah.
0: Doktor Vaiksu siin. Jaa, palun tulge kabineti number 3.
2: Psühiaater Kalda.
0: Patsient ei soovi liituda meie e-patsiendi süsteemiga.
2: See on ju nii kasutajasõbralik.
1: No, mina ei saa. No, mul ei jää meelde. Igal pool on salasõna jätta meelde trükki sisse.
2: Aad, mõnikord on teil selline tunne, et lihtsam oleks nagu käega lüüa ja aknast välja hüpata.
1: Siis ei. Mul ei jää meelde need paroolid.
2: Aa, ei jää meelde. Mõistan. Kalda siin. Palun tule kabinetti number 3.
3: No, neuroloog, Raja Veer, Kristoffer.
1: No mis asja see?
2: Patsient ei suuda salasõnasid meeles pidada ja ei soovi seetõttu liituda meie e-kasutajasüsteemiga.
3: Aga ometi on see ju nii kasutajasõbralik.
2: See on nii kasutajasõbralik.
1: Kuulge, ma ei saa lihtsalt aru, miks peab olema igal pool erinev salasõna. No, kellelgi ei jää ju meelde need asjad. Kas küll öeldakse, et jäta lemmikloom võtta ja pane selle nimi. Mulle ei meeldi lemmikloomad.
3: Ei ole suurem loomasõber, jah?
1: Ei ole.
3: Aha, mõistan. No nii. Hei, palun tule kabinetti number 3. Majahoidja Kasearu.
1: Püha issand, mis see majahoidja siin enam aidata saab?
3: Majahoidja on väga suur loomasõber.
1: Oh, issand.
3: Vaata, see patsient siin, tema vihkab loomi.
4: Kuidas nii? Loomad on ju väga toredad.
1: Jaa, mul on vaja, palun lihtsalt tanke mulle see paberretsept, palun.
4: Ah, mõistan.
1: Mõistan, mitte.
4: Ole hea, tule kolmandas.
1: No issand küll.
4: Preili Sirel, tänavalt hoovitamatud hippi. See vihkab loodust.
5: Kuidas nii? Loodus on ju imeline.
1: No palun lihtsalt andke mulle see paberresept, noh.
5: See haigla on liitunud sellise paberivaba projektiga.
0: Ja aga eriavalduse alusel saame väljastada ka paberretsepti.
1: Kas saab tõesti? No tehke palun.
0: Ja loomulikult saab. Selle jaoks peate avalduse esitama meie e-süsteemis.
1: Sant jumal, miks see bürokraatia peab nii jälk olema? Ma ei saa aru.
5: Mõistan. Hei, palun tule kabinetti number 3. Riigiteaduste dotsent Oja. Meil on siin üks patsient, kes vihkab bürokraatiat.
6: Oi! Aga miks? Bürokraatia on ju väga vajalik.
1: Ma mõistan, no see uus, see tarkvara uuendus, no ma ei saa sellest mitte essugi aru.
6: Lubage esitada. Terviseminister Ossinovski.
1: Kas te piinate?
7: Ja hobikünekoloog.
6: Patsient siin vihkab SKIS2.
7: Miks ometi? See on ju nii kasutajasõbralik.
1: Tõte, ma lihtsalt ei mõista, ma ei...
7: Mõistan.
1: No...
7: Assistent! Tema ei saa SKIS2 uuest tarkvara rakendusest aru. Uuendusest.
2: Ma mõistan.
0: Poisid! Kolmandasse palun!
1: No püha!
0: Villu ja Janno! Meie jahimehed! See patsient vajab relva!
6: Sanitaarlast!
7: Tuli jätta!
4: Siin on pakkuda Remington 3 väga kasutajasõbralik lend.
3: Patsient ei lasknud ennast maha, kuid ta ei saanud ka retsepti, mille tulemusel põskoopapõletik liikus edasi aiu.
8: Ääretult kasutajasõbralik!

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere, kas te soovite midagi tellida?
4: Jaa, mulle üks latte palun.
5: Mina võtan ka latte.

0: toon nüüd teile need kaks latet. Ja sina, Liina, mõtle oma käitumise üle järele seni kaua.
1: Me ei saa enam kunagi siia tagasi tulla. Mis sul viga on?

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Ilm on muutliku pilvisusega nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 21 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vanaema lapselapsele. Kui mina veel noor olin, oli muusika palju meloodilisem. Aga vanaema, see mida sa käes hoiad ja kuulad, pole ju raadio, vaid hoopis mikser.

0: Rytmiks huumor.
1: Olen kooli ajal esitanud klassi ees raamatu retsensiooni hindele A. Selle raamatu sisu mõtlesin ise välja.
2: Oho, tubli poiss, Ivo, vaata, mis välja tuleb. Sul on tore poiss, andekas poiss. Mis raamatu siis välja mõtlesid?
1: See oli tegelikult päriselt eksisteeriv raamat, mida ma lihtsalt jõudnud läbi lugeda õigeks ajaks.
2: Ja õpetaja ka ei olnud lugenud või?
1: Jaa, ma sellest tulenes ka minu raamatu valik. Ma võtsin kodu raamatu riiulist raamatu, mis tundus mulle kõige obskuursem ja tundmatum. See on mingi ulmekas.
2: Aga teate, et praegu ma istun kahe jokkeri vahel. Sa ise saad ju aru. Siin on sinu isa. Ja siin on sinu pinginaaber reaalselt koolist. Piret.
3: Just tahtsingi järgmiseks küsida Roberti käest, et kuna me Robertiga käisime keskkoolis samas klassis 10-12, mitmendas klassis see asi aset leidis?
1: Ma mõtlen, et see võis olla, äkki oli 10. Klass või midagi. Aha. Mitte päris lõpuklassid, vaid natuke varasem.
3: Kuigi mu esimene instinkt on see, et see Roberti puhul oleks täiesti loogiline. Täiesti. Nii. Sest et see on väga roobertilik.
2: Mäletad,
3: ta ise mõtles
2: mingid asja. Mis raamat siit kooli
1: Jaa, selle... see oli inglisekeelne raamat. See oli mingi ulmekas oli minust, kas selle raamatu nimi võis olla Double Star või midagi sellest.
3: Aga mis aines see siis oli?
1: Kus... Inglisekeeles.
2: Inglisekeeles, okei. Okay, sa ei jõudnud seda lugeda. Ja mis sa siis välja mõtlesid?
1: Ma lugesin, raamatu tagakaanel on ju teatavasti ju väike asjuki sisu kokkuvõte. Et siis ma lugesin teel kooli selle tagakaane, lugesin läbi ja selle oli enam vähem nagu kirjeldatud, mis värk on. Mingisugune, see on kriminaalne mingisugune värk, oli seal mingisugune spioonid või kosmilised spioonid ja siis oli aeg minna klassi ette seda lugu jutustama.
4: See kõik tuleb mulle väga tuttav ette, sest mina olen sama teinud Tõe ja õigusega.
3: Kui sa filmis osalesid, jah? Filmis skenaariumiga nagu.
5: Tuhandete kinoekraanide peal.
2: Ei, see oli väga veenev. Aga Ivo, mis sa arvad poisist siis niimoodi?
6: Tähendab, vaat siin on selline küsimus, et neid ulmekaid on mulle ka meeldinud väga lugeda. Ja et see teema ei peaks olema Robertul üldse võõras. Ja fantaasiat tal on ka. Ma isegi kipun arvama, et see võib olla tõde.
3: Mina usun.
2: Selge.
6: Kui mina usun, jah.
2: Kuulge, kui mul kaks jokkerit usuvad, siis läheme tõe peale.
4: Et jah, Robert, kuidas asi tegelikult oli? Oli see nii või ei olnud?
1: Kahjuks pean teile tunnistama, et see on tõsi.
2: Ja sul on võimalik praegu tervitada oma inglisekeele õpetajat.
1: Ja oma inglisekeele tunni pinginaabrit Piretit.
3: Tau, Robert!
4: Ja täiesti puhtjuhuslikult on meil olemas ka üks raamat. Ja sul on nüüd suurepärane võimalus, ma annan selle sulle. Sa saad selle vahepeal läbi lugeda ja siis, kui sa tuled meile saatesse tagasi, siis sa saad juba rääkida, millest täpsemalt tegu oli.
1: Kõik on siin kirjas.
6: Ära loe, mõtle ise välja.
0: See on raadio Duo.

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
4: Duo Ritmiks huumor.
5: Daamid ja härrad, teie ees on viimane elusalt Titanikult pääseja. Mis siis Petra Kennet? Tere, Petra!
6: Tervist!
5: Teie olete nüüd see inimene, kes sel saatuslikul ööl viibis Titaniku pardal, on nii?
6: Jah.
5: Räägige meile, mis tol ööl juhtus?
6: Laev oli teel Southamptonist New Yorki ja poolel teel läks põhja.
5: Väga põnev. Siin te kuulete seda kõike otse algallikast. Öelge, Petra, mis viis nende traagiliste sündmusteni laeval?
6: No vaadake, see ju juhtus keset ööd.
5: Jah.
6: Kõik magasid, me magasime ja siis laev sõitis jäämäele otsa.
5: Nii et põrutas otse jäämäele otsa. Väga põnev, väga põnev. See klapib tõesti sellega, mida me kõik juba teame. Öelge, kas te mäletate midagi isiklikku tollest ööst?
6: Mitte midagi.
5: Teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust mälestust sellest?
6: Ei. Ei.
5: Väga põnev, väga põnev. Ma olen alati tahtnud kohtuda kellegagi, kes oli tol traagilisel ööl Titaniku pardal ja ausalt öeldes tahan edasi. Mu daamid ja härrad, teie ees, Mrs. Petra Kennet.

0: automaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, lapsed. Seksuaalkasvatus. Kust siis alustada? No kujutage ette, et mees on lennuk. Ja naine see vastu oleks lennuväli. Lennuk maandub. Kõik reisijad tulevad välja, sisenevad lennujaama. Ja siis 9 kuud hiljem...
2: Vabandust! Ja. Tanel, su naine jättis teate sulle. Ma ei saa päris täpselt aru, mida siin mõeldud on, aga teade on selline, et Tanel, kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse, siis pannakse lennujaam kinni.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja ja eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu. Ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemini välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses, ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kergem manipuleerida, omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida Riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on Riigikogu liikme asendusliikme keha dublandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks Riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel keha dublandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Keha dublandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna omast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkust tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu valitsusele vajalikel hääletustel ongi keha dublandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et keha dublant ei ole nõus kasutama Riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehakse isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku tuimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silmeest mustaks. Ju tehti tuimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku tuimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku tuimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Rytmiks naljanurk.
1: Kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
2: Jälle see sama mees.
1: Ma räägin sulle ju, see sama manjak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
2: Valetab sulle või?
1: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
2: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii, räägi otsast peale.
1: Nii, enne magama minemist jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära, lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
2: Ossa!
1: Vasaku külje peale.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Väike poiss viiakse psühhiaatri juurde. Teate, doktor, ütleb poiss, ma olen täiesti terve. Mu vanemad tõid mu siia ainult sellepärast, et ma armastan käia Marti jooksmas. See pole tõesti mingi haigus, lohutab arst. Kui mina väike poiss olin, käisin ka mina Marti jooksmas. Oi kui vahva, doktor, aga kas te jooksite iga päev või kolm korda nädalas?

0: duo hitmiks huumor .
1: Võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost, mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse.
2: Selles aroomis segunevad elegantselt kirs, ürtsid, pipar ja jõuline šokolaad.
1: Ja maitse paletist tuleb esile see küpsete luuviljade maitse, mida tasakaalustab pikantne tsitrus.
2: Täiuslik karnemoni ja kookose järelmaitse annab lõpunootides huvitavad sügavus.
1: No. Ekskuse maha, kaunis proua, pardone. Kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu?
3: See on tavaline tärpentiin.
1: Mis on? See tavaline, see ongi kõige parem.

0: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib. Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?
1: Ha ha ha!

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kuule , kallis , sul telefon tegi mingit õudset häält .
2: mis telefon tegi õudset häält , mis häält ta tegi ? mis ta tegi ?
1: ei olnud selline
2: ka . mis ta tegi ?
1: see oli alguses oli niimoodi . ja siis tegi .
2: mis asja ?
1: noh , niimoodi .
2: kus telefon on ?
1: põranda .
2: kuule , see telefon on täiesti katki ju , see on maha kukkunud ju .
1: just , sihuke hääl oligi .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arst jätab patsiendiga hüvasti. Homme näeme. Teie kindlasti näete, ohkab haige. Aga kas mina ka näen?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mis mu printsessil viga siis on?
2: Margus jättis ta maha.
1: Tõesti.
2: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on need?
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Ja sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minust saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtles seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Kas oledki igav ju?
3: Mida?
2: No kuule, sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla?
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
4: Oi, mu eksamid on nii rasked. Oi, mul pole üldse sõpru. Mu kunstjalad ei seisa küljes.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisejad ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: No kas sellel on kummid tühjad ju?
1: Tähendab, asja mõte on selles. Sa ei pea igal pool raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele üle, mis selle nari...
1: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.

0: Do Rhythmics Humor .
1: Isa peseb nõusid , Juku vaatab seda , vaatab ja küsib isalt . Isa , kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud ?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, podcast on laskunud.
2: Nii, siin Houston, sa oled üle terve riigi eetris.
3: Oi jumal! Ei!
2: Kas kõik on korras, Neil?
1: Lihtsalt minu väike nali.
2: Jätka, Neil.
1: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
2: Neil, oled sa veel siin?
1: Ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Emma, ma olen kuul!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Duo Hitmix, huumor .
1: oi , vabandust , kas me oleme kohtunud või ?
2: Siinsamas rannas .
1: on küll nii , jah . Kas te olete see vana paar sealt reklaamist , kes kannatas põiepidamatuse all või ?
3: Ja teie olete need tüdrukud , kellel on päevad . Aga kas te ei olnud hobustega ?
1: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud. Seda meie ei tohi enam teha. No kuidas teil siis läheb?
3: No, eks ta läheb niimoodi. Inkontinentselt.
2: Ja teil?
1: No, eks meil on ka vererohkeid päevi, aga muidu elu on nagu lill.
2: Vabandust, me peame nüüd minema. Me peame hakkama kohe üles alla aegluupis hüppama.
4: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.

0: Nüüd miks huumor?
1: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Oo, vabandust. Kas me oleme omavahel tuttavad?
2: Ma ei usu.
1: Ma olen täiesti kindel, et ma tunnen teid. Mm. Aga sa käisid Noarootsi gümnaasiumis?
2: Ei.
1: Aga sa elad Haapsalus?
2: Ei ela.
1: Ei, ma tunnen täiesti kindlalt. Kuulge, te olete see näitleja ju.
2: Mm-mm.
1: Ei ole. Te olete Kaitseliidus?
2: Ei, kindlasti mitte.
1: Sharmel Seikis käisime puhkamas möödunud aastal.
2: Ei ole käinud. Ei ole.
1: Aga kellel on te töötate?
2: Prostituudina.
1: Täiesti võõras inimene, jah. Ei tunne.

0: can't catch my breath. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Nii, tervist teile, menüü .
2: Ma tea, mis teil kõige kallim roog on?
1: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
2: Ossakad, 120 eurot.
1: Jah.
2: Väga hea, väga hea, pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
1: Hennessy Barndi.
2: Aa, mis see maksab?
1: 1900 eurot pudele.
2: Aga jah, pane kirja. Suurepärane. Nii, nüüd see, mis sa kõik kirja panid. Seda sa mulle mitte mingi juhul ei too. Nii palju, kui ma sind kai anuks. On selge?
1: Jah.
2: Väga hea, nüüd toob mul pitsi viina ja ühe viiner.
1: Pits viina ja üks viiner.
2: Jah, üks viiner, jah.
1: Ja.
2: Nüüd läheb peoks. Oh.

0: The Hitmix Tour.
1: Hajameelne professor jõuab ülikooli ning kõneleb oma kolleegidele. Täna varastati mult jälle rahakott ära. Ja te ei tunnud mitte midagi. Ma tundsin kätte oma taskus, aga ma mõtlesin, et see on minu oma.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: No, tere . Mina olen Tiit ja see on minu naine , Marilyn .
2: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei , see on mu naine Liina .
1: Vabandust , mul nimi läks kaotsi .
2: Taavi ja ma ei ole gei .
1: Aha .
3: Millega te tegelete , Taavi ?
2: Ma magan oma naisega ja üsna tihti , eks ole , kallis ?
3: Jah , jah .
1: Ma usun , et Marilyn mõtles seda , et mis ametit sa pead .
2: Ma töötan autoremondi töökojas ja peksan suure vasara ja oma musklist tugevate kätega autodelt mulke välja . Väga mehine töö .
1: Ja töötad juba ammu sellel alal ?
2: Ei , enne ma töötasin juuksurina , aga ma lõpetasin selle pulli ära , liiga palju pedesed . Ja siis ma olin veel stilist , aga täiesti uskumatu veel rohkem pedesed . Mis tööd ise teed ?
1: Mina olen arheoloogia professor .
2: Kas see ei ole natuke liiga ?
1: Mis asi ?
2: No selline lillade amet .
1: Ei ole .
2: Eks ise tead , aga ole ettevaatlik , kui järgmine kord kummardad kuskil fossiili üles korjama .
1: Tänan nõuande eest . Juua midagi ?
2: Jah , naisele üks siider ja mulle kõige kangem õlumeestel on . Pane sörts viinaga sisse .
1: selge .
2: Hea küll . Tervis . Too ikka kaks siidrit .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus on niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere!
2: Tere!
1: Ma tulin oma Skodale järele.
2: Jah.
1: No, leidsite vea ülesse?
2: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
1: Viirus?
2: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
1: Viirus?
2: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
1: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
2: Ei ole. Teie autol on AIDS.
1: Oi ei.
2: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
1: Kullakene.
2: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
1: Aitäh.

0: do a hit mix tour.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Margus

0: elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
1: Liina! Liina!
2: Mida sa tahad, Margus, jälle?
1: Tõusulaine tuleb! Liina!
0: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mehed mängivad golfi ja Jacki kord on lüüa. Samal ajal möödub väljakust matuserong. Jack paljastab pea ja jääb vaikides seisma. Sõbrad on šokeeritud. Sina, Jack, ise kirglik mängumees ja nüüd lased ennast sellisest väiksest asjast häirida. Jack vastab. Noh, eks sai 16 aastat koos elatud ka.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Nii, palun kiirusta.
2: Hästi kiirustan. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
1: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
2: Kelleks ma kurat ennast pead? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu. Kõik kogu see kivi on minu.
1: Neil kurat lihtsalt kobi kuu peale pita see kuradi lipp maasse.
2: Okei, see on väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm kogu inimkonna jaoks.
1: Nii, mis kuradi lipp see on?
2: Just on, meil on probleem.

Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Nii, ja seisma nüüd. Nii, Tiito, nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi, anna talle labidas.
2: See ei ole labidas.
1: On küll.
2: Ei ole, see on kühvel.
1: See on sama asi.
2: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varst tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema vars ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
3: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
2: See on tegelikult väga lihtne.
1: On või? Mis arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
2: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
1: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu. Ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
3: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
1: Sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
3: Kühvliga.

0: Hitmix naljanurk .
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kuss, Juku, see on alles kassapidaja.